agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ ɛfuo bi mu anasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔhu no yɛ na wohu agyapadeɛ no mu duro sɛne n'aboɔden si tie nti aberɛ ɔbɛɛ fie no ɔbɛtɔ n'ahonyadeɛ nyinaa ɔtɔɔ deɛ wɔwɔ nyinaa na ɔde kɔtɔɔ ɛfuo no ɛno na me so mɛhu sɛ mɛfiri saa berɛ yi sɛ mɛfiri saa berɛ yi ansiesie me ho a